bezbede, bez jedne reči da me ostaviš. Dok suze mi se lede, moj te osmeh

0: Banda Radio Kanjiža.
1: Rekli šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

nudili mi rajsko voće, mnogo love, slavu, ploče, ubrzo sam postao superstar. Zahvaljujući muzici, baš ko kuće na uzici, sve to me rodili, pričali to je taj čudo od deteta, a ja sam pevao milion puta jednu istu stvar.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunkkal zentai rommel üzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

čudnog pesma, zvoni drug. Te su zime svatali, došli po nju iz daleka, neki svet za mene tuđ. Baš sam prošao

ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini i baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi po srebrnom zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

Vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

Vesnik svadbe po sokaku svuda je. Brinu snajke šta će koja mesiti.

ništa lakše, nek se na smrt opiti. I ništa teže, nego zalud tragati. Od sto drugih nju sam probao.

Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.